на ворога зажги. Ранья судьба, конец западни. Эту рукавичка, когда моя сцена, май на грязи, май на чеби. Нашла на ворога зажги. Ты горем, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мам,